Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu.

Etsi agnus Dei, etsi qui tolle peccata mundi, beati qui accenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, virgens subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinat anima mea.

Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Etsi agnus Dei, etsi qui tollit peccata mundi, beati qui acenam adni vocati sunt. Domine non sunt dignus, virgine sunt tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanat anima mea.